0: Jotintera, nawa tsilangdi gala tsanda wazi 19-day nangu tsilangdiya satsi gung kiyangdi tiyo shun dhaguwa tawndi gala ginda wu tadi nade.
1: Tsaka sahay gala tsanda wu tula hii kongdi inde nai choke tawndi kiyang kagini a kongdi kiyang kagini a le choy le kongdi da yi kongdi kiyang sene zin kongdi
0: せへなずれじゃがこんでだいんだこんでいじがめたせへがれちゃんだいねでかめたうつれしがんでまてちゃんとちゅうてるひつすらいさてけたずながれぎんだかんじょうだいじたしがなじてじんだがれたいじんだがたんでくんきんでねやねじりそうに
1: コンディゲチコンディダイジメキアイジアメコンディレタイケガラゲンダンデコンディキアイジコンディタシケゴラゲンダカトゥラカカカカイカゼティアゴ。
0: モテルカスンデソンディゴツンライジディテネガツンケキンディガケチェタラゲンダオラケネセゼテナタンディダタンタンダケレツヨゼチュゼンラシキュリュネタンディユニテコンディゲチャロンディ。ソイクエクジコア